Hanka Rätsena Preis Stavac, Stavac Lubi Lujo. A ich habe gebetet, die Spone Kunst, die Geniakisch, so ihr Nimo, heute ist der Giwa, za Hotwine, die ich da nasche Druschki, zdokonjane je, nitko, je za so dale, do schidne hotnia, a dollars, che Kunst, die Genia, würzewe napjatoschi, zawischche, natopo za Berlin, dam rade mal Bokiu, sobotu, Dalszy pokój, 12. A posledni reka MDR Telewizja Wiza, najnowsze wudacze wulatka. Zastanoszcze zdokonili się wobladacz, a gdyż nic, może wam doporuczyć, so wy jeszcze raz pokuknić naszej ARD Mediatece, hore adyle priki a podwu. To są se minuce z kameru znowa do kamienskie korony, dojeli emocjonalne wokomiki, też ze serbskimi sobudziewaczerkami a sobudziewaczerymi, smy zabawali zapopadnili. Pobyli sme tež ve Vopkođe Přichoda v Rajbicach a tež dalše zajmovsky ze serbskie domizne sme zbierali za vás na našim vudaču vulatka. Što mám hevak ešte takhle dženca na svoj liščine, što môžu vám dženca doporučiť, što vám nedom povedám v našich pokývach tu serbským rozvosu.

0: Bestebe, Lube, Reinschi, RVD, die Schneenge, je noch Stere, dass du an am Aktualkis Honey Wujitze präsento je Schnappos hätt mich je.
1: Serbski Roswurst. Bojestje.
0: Das soll am besten.
1: Studio Katka Pöbelitz.
2: Du Branje. Slepjanska fararka Jadwiga Malinkova budže přichodna spolnomocnjena za serbske náležnosće evangelske krajne cirkvi Berlin-Braniborska, Šleska Honja Wužica. Ju zapokazaja do tutoho zastojnstva na zhromadnym evangelskim cirkvinskim a domizniskim dniu přichodne konstitucjenja v Ojerecach. Nimo toho cedža vjeriwi zhromadne kemše s božim odkazanjem svjećić, kaž tež vjedženi po starym vojeruskim mjesče doživić. Jeden z verškov nedželu budže korzu konjacich zapšahov do spal, gdež očakuje v občelniku zhromadnosć a serbska besada, praje vojeruska županka Gabriela Linakova. Svjeđanske kemše z vojeruske i janske cirkve serbski rozvoz nedželu originalnje přenošuje. Zazbije do 5. leta kulturnije zarode Budušinje je sobotu vjaca hač 100 ljudi doživivo. Duo Helena a Jan Brezan-Heduškec je predstaju svojske, njemske a jenželske spjeve na zarode serbsko ludova ansambla. Od letuša maja na zarode rozširenu kuchnu, tiž jevišćo bu hinak zarjadovane a vumjuča a vumjuci raja netko z kulisu starého mjesta pozadku. V Brezuce dživinske gmenje so nedoša gratunja vonjovije vobore dale vuživa, a jedna rumnosť so runje za pistovanju přetvarja. Přidatnje k vonjovobornim rumam, napšikvat za dale kubvanje, nastava tam rum za kreativne zabire pistovarskih dječi. V postupje tvarskih dživo na minjenje gmenske rađe informovahu. Dukvilu jišče sucho tvarske dživa a vobjetkuje dživa dale du, a na zanitarnih připravach so dale dživa. Komunalna pjestovanja steji podla starije vonjovije vobore, no a gratunja bu direktne napšičena tvarjena. Magdalena Šeferec od Kuluskeho jichanskeho tovarstva je si čera ceče leto pospori titul Sakskeje mištarki skakanju v Holešovski Dubravce vudobiva. Na turnirje su konstitucjenja ve vjace hač 20 pruvanjach sakskih mištrov a sakske mištarki ve všich starobnih klasach zvješčili. Nesvačanske jichanske tovarstvo je s tym hižo ceči kruč pospori mištarstva disciplinje skakanje prevedvo. Na 17 okresnih rach za dječje a mlađinu lohko atletice minjenu sobotu Budušinje su se serbske športuče nekotre medalje zdobili. Zvotu zvudobišti se ve vysokoskoku Teresa Mačijec a ve behu na 400 metrov Marta Mirčinkec. Slebro vojovahu se Anneli Kumarec v mjetanju diskusa, Marta Mirčinkec na 100 metrov a v štafljovom beru Serafina Mičkec za Teresu Mačijec. Bronzovu medalju vudobi si Helena Brezanec v vysokoskoku a tež v šprinče. To bih obojestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Ze svunčkom štartujeme do nového dňa. Mročele přidruža sa nám hakle silnišo potom popudňu. Čen sa vostane sucho a to při maximálne 24 do 27 stopňach. Viecik přinže čen sa z juha. Tyž júce a přichodných dňach smieme dušto mročelu, tyž pokapač sa júce má a popudňu vočakuje nás tyž jednotlivé nevedra. Žive sliepro porno čenstnišemu trochu spadňa a to na 17 do 22 stopňu. Tiež sredu a štvrt kvostane nevobstane so svuncom s mročelemi a tiež s nekotrými kapkami dešča žive slibro potom dále spadne.
0: Bryskače mám tu nevážnejší tun z tej zejcach, tam sú doja droje fota do vobeju smeru a další, kýž sme vúľadali z tej na 208 a 70. Mies ľubijom a odavecom tu všetkým dobrú a viestu jezbu přeje môj Katka a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
0: A to štyri po naposledemich mikrofon přeho za netko. Kristof Mikvaušk, kýž zaspieva nám, alebo vobspieva prastare sonne.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Za počatk junija. Večere su dlješe, a temperature te stupaja. To klinči za najrenčim eventom ve Vužice. Zadkula Beach Tour 2026. 15. junija so ona započne potajkim za tydžen, a zobyšče so moli hižo pravje na prenu staciju přihotovač, mame dženca večer pravje warm-up za vás. Tute leto mame tež norsky, potajkim nezabudšče zapiknič.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zabudš.
1: Dženca večer.

0: bože.
1: Aj v kloštre Marina Vjezda Pančica Kukove je lica na leču staro aptisa Benedikta Vaurikec svoje 88. narodniny svečiva a potom hišče svoje 65. to reka železne jubilej svojich slubo jako radnica. Ona bi je pošišo nimale 25 let abatisa cisterienského kloštra a je dženca hišče pomene čiva. Na je bohate živenje, abo živenske nazonenje, be Monika Gerdesova Čipna a je so z Benediktu Vaurikec rozmovjava.
2: Vysče, 23 leta mi svoje sluby odpoživa. To bieče jedna často 61. A potom sče vyšše nové povovanie nauknu a mence korobna sotra, čo hodla to.
3: Dokes je pa Jus, ten Marien Martin, ten dom so planoval. Dana Mačana, to rozsudziła Marie Martine Dums i Caritas a Kloster Roma Dietwarium. Przez to, że Caritas co było rzeczowa, to co prajnimo trebem odwiesk korony sotre, gdzie się potem za te sprawienie wukupowane, przez to muzys sotru Teresiu, Teresia była buczyna Szwalcza, musimy potem w oba Roma wszelakich koronach praktykom czynali, a szula ja ten była kamen zu.
2: Kelko sotrov ste vy to tedy byli?
3: Also ja, dnes ja zastupiu, a smo pečia pústa sotrov boli. Votech pa sú vosnáče bíru sotrov boli. Star ľudia si teda vedieť, že to bíru sotrov sú klein švestra. Das ist jetzt Bium Schleierer, oder Milli, haben muss mit damit Schatres zu Zornem Schleier mehr. Ja, es ist ein Problem, die Schäkos, wie war Sotra, Klöstre, Psyche, an einer Matsch, wie von Freiburg, Nemože če bo spivač, jaz sem prava spivač, jak bo skmožo, ali noti, ali ne jaz najem. Bom imamo jedno drugo holcišti, kaj bo rade zastupivat, da pa co rade do kora, da co rade spivač, hače to ne bo sobecova spivača. To so ne potem provovali, pa to so ne pravi, haj, to dosav je za korvo, ne možete tež do kora sebo, može azo, če korska vse trabati pač.
2: Kak krutu a zaurenu, da bi mosi klauzuru tede predstajit?
3: Das ist ja Sastepia, ja Klausura, wo ein Jahr gut ist. Das ist so schön, wo die Wulke-Gitra, das man mal nach Fortopsischli, das Modere der Brit geklingt hat, weil es hat er zittert, wenn er stimmt, sich was, wo brauchst du jetzt Steuer, und dann ist man nicht, dies ist nicht, ich sage, nicht, das ist so, das ist so, wo ein Batscher ist, wo jener ist, Chore, das Bühali, ne? Das Banatorium, also das ist so richtig zu mir, das ist Psyus nämlich. Da haben wir jetzt so wilde Gitter, wo hat Skorribierche, Hore, Schüttgum, Sicherasaurene. Der Klausura ist so bei dem Park Concilus, das ist Medira, Schaleike Witze, so Muschne, wo das so Wotteritsch, dann Matsch Hanai, dort ist Jara Psyus, aber alle Wunderer, dort ist Jara, das Jara Skizmet, wo man auch gekrockt, bei Krocku Schaleike Witze, wusste ich, Dok je starši sotre so tak inak naučene boli. Da niso to bili vico razumili, če vla to najemel, še reke vice so zminja.
2: Tak daleko to bih jo tak rec, da prinje 25 let vašeho kluštorskeho življenja. A potom bušče v džetna često 68, samak abatise volena. Kak vam to bi, 48 letna?
3: Ja, so nesem, tak jara veste li vato, ki se ja veče, pa se ja nite kvanost še nimam. Ja, so pa to oba ti prava, ja to ne možu psiuzat. On je mi pravil, nesem vzvoljni vas služit, da se ja prava, jo, služit se mi je vzvoljni va. Ale da mi je jara česko pa novo najprede.
1: Aj, Monika Gerdesova, je so rozmovjala z 88-letni staro abatisu kluštra Marina Vjezda z Benediktu Vaurikec, to šak bi jenoš malo vurjesk intervjua, ki smo čera vusovali našim neđenišim vusovanju, kompletnu verziju namakače na našej internetovej strone, našej damotni app MDR Serbia, abo tiž rade jako dliši podcast v novej app ARD Sounds, tiež tam môžete si to rade naposkať. Šieštodín 5 až 40 je.

Liebe, mir, dass ich Bosnatsch so gut schon als nass bschehe, tut er nicht. Nicht am Bossam, Menschen noch, Bosse de mich hier. Hollywood, gut ist nass, znaje, tun aber damne samotisch Bollywood, teure Filmoa-Industria Indieske. A fallu je hišće cici kraj, gišma druhu najveću filmu industriju pod svim sviče, a nije to nije Njemska, je to Nollywood, z N, Nollywood. Nijetko išće kraj pitamo k tomu, kiš se to runja z N započina, ale pokiju, vone kraj je Africe, z N, a menuje so Nigeria. Haj tamnišim Lagosu je druga najveća filmova industrija po Hollywoodu zasedlena. Što by to verio? Až novi za to tež znajeme Girlywood, Zorec a svoje staré mesto, so tež filmovcam z celého sveta ľubí ich zahoria. No a burze tam Zorecu zaso vujku filmov produkciu zmeja a pýtaja k tomu štatistu a komparzu. Što, što, kak a dže? Nedom rozosu vám to povedám, kotre ľudži tam vo sebe pýtaja za produkciu Zorecu.

Sedam minčinom po napo vosmich. Haja to vidžua svišu zosoči preni hižo na abo do lečneho dola hotuja. To pak je tež za tujči feng. Tu domizne možno napšikvat zaunu, no to doporuču pone natekane regionalne ča do Drežďan a zaso vročo z Budyšina. To možeš so raz tak pravi vupočič a masážu. Od storkania tamnych da k tomu hišče damotne, kajki to wellnessowe, luksusowe dovol. Ale cele kutnje, čahy, mies Budyšinom, abo Zorecom a Drežďanami, sú zdžila kytro přepelnjene, vo sebe potom, gdyž je naval, vo sebe vulki. To vie tý Štrilex, a je tu iš romadže z Lenderbahn, a dalšimi zakazava kolesa, od punžele do pjatka s čahami sobu nosič, to potrichi čase od 6 do 9 a popodňu od 3 do večer 6. Tak, co je viace miestna za nawal tyrchki s čahom do šule, na dživo a tak dále jedu. Jadre so prašam, što dre je s turistami, kugiš su se runie dla kolesovania nam dovožice eben teze svojským kolesom s čahom dojeli abo chcedža se doječ, duči deva potom pozdaču z Drežďan sami. S kolesom tu do Vúžice se doječ. 7 hodín, 9 a 30 je kolesa. Nesmeme hižo sobu zač v čahách mies Budyšinom a Drežďanami. A to mies 6 a 9 a popodňu 3 a 6 od piatka. Od punžele do piatka to líči. Tak je pravé. Bubličky nám zaúdža polské zynky tu serbským rozhlasom.

V sobotu večer palivo. Vele vonjovih voborobši kvata Hašič, zrakec s psovju, nesvači dva ralbic rožanta Aminakava. Tak so vojinki špije pincu vuderjev pod kontrolu dostali. Po dotalnem stavje nje bu nihtu zranjene. Potem zobu cue dom prevetrovane, možahu so vobedlere zase do svojih bydlenju nauročič. Policija je 6 lede dokumentuava a sledžidla možnoho češkoho zapalerstva. 50-60 € škode nasta.

tam pocichu. Michalce, šty a ja, ale nitko chceme tola zromadnje nešto docpieč, vo sebe vysče prašani, ľube dzieci. Dobre ranje, aj šice z vas, když do šule, do pistavanje koža su zavišče čera, abo dženca rano poriadne svoju dobovu spakovali, a pola šitkih z vas zavišče ta vec dobole ne pobrahuje, když dječi nam v najnovšim vúdačku hodančka nitko vopisuja. Štodrie s tým minja poskajče dobkvanje.

Nove težin stoji pred nami, nove tema akcije Svijenje. Ktere to budu, to zgonjuša žinca planas? Zašajtovali ščo penježeski aktualni magazin ve Sarske rece. Jo, do poredka gledame, ali je teke selet na veraške konca težinja, se vem. Do togo cuvam redne ženče, což ja sam Anja Kohoj-Čvarcova, a vjele vjasela pri sluhanju. Jo, a mam nadok vam išči groniš, až z technických přícenu bežko, co da nešče naš program mogali slyšaš, na webboce jen pak namakajošo.

0: RTB Serbski program. Povijesti.
1: V Lipsku je konc tižnja zaznila selska elektroniska muzika. S Lipem su svišili rozglasu u namšu s tradicionalnimi selskimi zukami. Trebinje budu ognju obere se ubežuvaš, a čahota ognju biva bitša. To, a vici mame nento v naših bojišćach, prit mikrofonje jo Štefani Klaucojc. Petitelom Urban Serbian Sounds su u Lipsku mili prijedni raz vjaco ze selskiju elektronijskiju muziku. Nikak 50 v sobu jo doživilo premijeru albuma Mrawa a Basnica Jakuba Grula ve umjetskem centrumje Cimt. Zaznili su tekste Mini Vitkojc, Žilki a Zimana Deljenka v Dolno a ve Genoselske Rece. Jakob Krulce nažijajo a štajo jogo muzika mladostnim impuls teke sami dolnoselsku muziku produciruvaš. Album bužo se skiro online vizjaviš. Ustupili su na tom vjaceje ušetogo Vajboga Vaučic a Izabela Kajduinska teke s dolnoselskim programom Za Minu a genoselska DJ Knütl. Zaredovanje jo bilo runocasnje zmakanje seši nova selska muzika. Vici zaščišu slyšišo ten tyžin v selskem programje. V Slipem su selske dude a je živa tradicija byli tema v corajšnej rozglasovej namše Štelaka MDR. Faraka Jadwiga Malinkoa jo prijatkovala vo muzice, kteraž mecujo tradiciju a vieru. Ustupili ste selski kor ze Žičina a Wolfgang Kutisek v Slipenskego selskego folklornego ansambla a jo gral na dudach. Dalšne cerkvine vjerašk bužo přiduce kenc tyžinja. V Vericach bužo selski cerkvine žin. V Trebinje vjaska přisluša slipenski vysaže budu se kenc tyžinja. V Trebinje vjaska přisluša slipenski vysaže budu se sledne kenc tyžinja ognju obere zmakaš na ubižovanje. Beni šikne budu z toštih stronu a budu sobetu 27. junija 2011 vejovaš vo Češi bieg v ubegovanju Ostsachsen Pokal a Uldi Cup. Discipline v Trebinje budu bieg přes zadore, separatne budu se ženska a muske, mlade a stare ubežuvaš v tom, kak mogu malcne a efektivne ogen gasiš. Ktoś se obželiš, co? Mužo se išči až do 20. junija přizjaviš pla Trebinskeje ogňoje obere. Lužica jo zase benje sucha. Čachota dla ogňu v gylach jo velika. Aktualnie plaši v skero šuknuch okresach dolnie Lužice stvita vid peš vanovajnski stopňu. Janos Pivianusa a Hošebus ste tuchulu meni obdozone. Zastojnstva apeliruju na ušich se pogled nivje zažažaš v gili. Južo z jadnije cigaretu mžošo napraš ogin. 60% ših ognju v gili zavinujo clijek.
0: Jadro.
1: Sucho a giluce jo teke žinca, což nijo jano za gili problematiski. Až do 8 a 20 gradu stupuju temperature. Slunsko kradu pali a žiši budu šulach švicuvaš teke dla temperaturu. Noce pak bužo se iš a teke viče žajčo. Cele žen viče budu mrokove přikřeš nebio a dopeludnjo bužo se zasi iš. Veno jo zimnejša ako žinca, jano iši 1 a 20 gradu. UV index jo pak veto usoki a slunsna krema teke viče notna, tyž coša z domu ujš.

0: Zadkula.
1: Naš teda heva.
2: Haja, Ižo, je nimo dženci še usovanje.
3: Prene hodžine sme vam še lato bičture dali, še zonile, kotre novoske za vas mame.
2: V druji hodžine mejachme potom zaso aktualki z Vužice.
3: Rečachme vo skateparku Pančicach Kukove.
2: Kaj šteš vo festivalu Break the Rules?
3: Mysliče na bičturu prenastácia příšene týden Ižo ve Voklecach.
2: Tak je, náš čas pak je netko nimo, vidíme so potom příšene týden.
3: Dobro noc a bože mě.
2: Mieče so rene.
0: Zadkula. Zadkula.
4: Moja žuma.